0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay ato nga masulti?
1: Pasalamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Bigimak kay isa kita kumana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim lamang sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pa na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
5: So, mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laneng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
7: Higala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Ako si Imaneri taga Poblacion Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kada kadlawon. Musayo gyud kog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
10: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

Amen. Adalay ko ng Diyos o gamaing buntag, mga pinanggan at mga tigpaminuan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang ang Musika. Aning adlaw nga Domingo o gapit sa 28 na aning bulan sa unyo, sa kamabugnong kabuntagon o sa ubang dapit posible maulang-ulang kabuntagon, mga kaibigan. O galayo sa kabugnaw, salamat sa Diyos sa gihapon niya kitang gipukaw o karon aniya. Ito na pong tinguha nga matagbuntag sa iyo ang Diyos may atong pag-aunahon, kaibigan. Bosa, ako mong gidapit sa uban ka na ko hangtod alas 6 at ining adlang Domingo. Sa pagaminaw o mga mensahe gikan sa Diyos, pinagi sa alawiton o siyang balaang pulong. Nindot na itong unahon ng Diyos, although adlang Domingo karon dagang kanato igsoon nga adunay mga hiniusang panagtapok, panagsimba, panagtigom aron simbahon ng Diyos sa espiritu kamatuoran. Pero kaya itong magining nabatasan sa matag adlaw nga sa atong pagmata, ang Diyos gyud may atong mauna, kaibigan ko. Sa tanang mga dapit nga sa mabos ng signal, usbon ko, maayong buntag, welcome sa programa Pinagpalang Musika. Sa atong mga followers, viewers, listeners sa atong Facebook Live, Dan El Evangel, umusap sa itong mga partner stations o sa tanang naminaw sa lalaing mga partner stations nato din sa Mindanao o sa Visayas. Osbon ko, maing buntag, welcome sa programang Pinagpalang Musika.

Langitong Amahan, kanimo ako nagaduol ning sa isa ka buntagon o Diyos. Daghang din salamat Ginoo sa kay gayunan mga hatagan ni kanamo. Nga makapadayon kami ni among panganto sa makasingkasing sayo sa buntag. Ikaw mo'y among mauna. Ikaw ang mapamalandungan, mapasalamatan, mapaminawan. O salamat nga niabot pa kami ning mga tagnaan ning adlaw. O sa matag-adlaw, ngayon mong gatagan ni kanamo, kana gasa o tungod si mong grasya, kanamong tanan, niabot pa kami ni mga tagnaan. Salamat Ginoo nga kanunay ka naguban ka namo. Nagtabang ka namo. Nagata ka namo o gakusoga o sa mataga buntag. Amogay masinati ang imo pagkamaayos sa mong kinabuhi. O kauban sa mga tipaminawan ni mong program Pinagpala Musika sa lalaing mga dapit nga naminaw sa Facebook Live o bisan pa sa lalaing mga radio stations nga nakaukap kini mong programa. Duyog nilang tanan. Buot ka na mapasalamatan Ginoo. Buot na mo ituboy ang imong balaang pangalan. Among ilang ikaw ang Diyos ang ayandaygon simbaon ug pasidunggan sa among matag kinabuhi. Ug amo sa mga kung wala ikaw, wag po may arang mahimo sa mong kagalingon. Busa ka nimo kami nagadango pa. O bas kasing-kasing abot mo dahil kumusimba ka nimo Ginoo. Dili maiha pa mapanalangin mo gata ni kanamo. Kanunay kang maayos sa mamatag kinabuhi. O gikan sa mong kasing-kasing, buot lang ginamo ka, pasalamatan o Diyos. Dagang salamat Ginoo. O salamat sa pribiliyo nga sa nangigayon, anilaing adlaw. Makadulog nga po kami o minsay gikan kanimo, pinagi sa lawiton o sumbala ang pulong. Amo na pumabati ang mga pulong sa pagligon o pagdasig ka namo o pagpahinundom ka namo. Ako pagampo Ginoo nga sa nangigayon na makiksulti ka sa amo, kanamo sa imong kaibulungan pamaagi. O amo ka madungog. O pinagi sa balang Espiritu Santo na makinabuhi nga mapaduodi ka nimo. Nakinabuhi nga mabago. Nakinabuhi nga makaangkon o paglaom. O nakinabuhi nga asa makaangkon o kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan nga mo ang kaluwasan nga imong gitanya kanamong tanan. Busa kinok kiniya akong gihalad kanimo ang tanan. Og bantay lang matag usa kanamo karon. Kung asa mang dapit ang makigsuunan, panalipdi sila Ginoo. Labi ng gabihay ni mga orasa, panalipdi sila. O bisan pa ang atua sa gawasan nasod, mga OFW. Salamat katagang kanila usab ang gaatang ni mga program Pinagpala Musika. Lord, abantahe sila. Salamat o Diyos sa tanan ng mga karumpa nagkapaminaw. Ako pagampo, Lord nga. Ang programa o Diyos. Amang minsay magkapagluna silang kasing-kasing usab. O kanyang programa ilakini pangandoy matagbuntag o matag-adlaw. Salamat Ginoo. Kinung pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong gidog manluluwas. Amen. O amen.

Emina, salamat o Diyos sa iyong kabutihan o sa kamataong awit, kaibigan. Nga atong nabati karon, dalay ko ng Diyos sa minsay igsoon ko. At tangi atong mapag-ampo, kaibigan. Ikson, mag-ampo kita karon, langit nung amahan, dengan salamat o Diyos, yung balaang pulong nga among nadungog. Salamat sa imong dugang pahindom nga ni kanamo. Nga sa matag pabor, matag panalangin, dapat dili kay makalimot sa pasalamat kanimo. Og salamat tungod kay ikaw ang Diyos nga di lama mag-aayo sa among mga physical nga sakit, kung dili labaw sa tanan, sa among espirituhanong balatian. Og salamat nga di lamang ikaw mag-aayo ka namo physically, apan labaw sa tanan, ikaw ang Diyos ka nagluwas ka namo. Nag-ata ka namo kaluwasan. Salamat Ginoo, og ako nga pag-ampo nga unta. Matugos sa kanamo. Di lamang mangandoy sa physical ang kayuhan, apan labaw sa tanan, kayuhan sa among kalagog espiritu. Kaluwasan, yung may pinakaimportante sa tanan, kaluwasan sa among kalaga. Salamat Ginoo. Ako pag-ampo, Lord, nga tabangi o tudloy kaming tanan, pasalamaton di kanimo kay maukini ang buhat o kinaiya sa usa ka taong linuluwas. Ang papasalamat kanimo di kanunay. O sumatag kadaugan mo na angkon ka na dili tungod sa mong kalingong kusog. Kaya balo ka alam, apat tungod si mong tabang. Busa ka lang yun ang ngayon daigon simbalo pa si Donggan Ginoo. Salamat o Diyos o karon. Akong itugyan kanimo ang tanan, ako nagaduol niya kanimo tudog alang sa mga tigpaminawan o sa mga loved ones. Ikaman o Diyos na sayod sa mga pre-request sa mga kiksuunan, Lord, kunun sa makana sa pangalan ni Kristo Jesus. Ako nagampo Ginoo. Maangko nila Ginoo ang katubagan sa butangin ng ipagandos lang kasing-kasing busa ang tanan akong inatugyan sa mga kamota. Kanimo nga milagroso nga Diyos. Kayuan sa doon mga balatian. Kunon sa kanang balatian silang lawas ako pag-ampo Lord imo kanang tandogon ni Kapon o sa milagrosong pamaagi Ginoo. Mamaayo sila. O bisang

sa edad nga 47. Bata pa mo, kaibigan? O saka aktibong membro sa kaibigan ni Panaw gumikan sa breast cancer, stage 4? O man kini nakatabang sulod sa 6 katuig o 7 kabulan?

Antonio Galos Jr. Antonio Galos Jr. Osbon ko Antonio Galos Jr. Dologon Maramaga. Namimbro kini sa kaibigan sulod sa 11 katuig og 6 kabulan.

0: Iga na libi mahilo may buntag iga libi kamusta man.
1: Umaoy kauban ko.
0: Salamat iga ayo.
1: San mangitnit.
0: Iga na libi mahilo.
1: Dalan. Mo salig lang.
0: Merlin dumay baklaw usab og igan idna magduwa. Pastor B, sana ako diri sa Buhol, naglista ko sa panawagan kay ako lang i-chat sa akong anak kay siya ra ang gapangulikta kada katapusan sa bulan og siya mag-remit, Pastor. Padayon gihapon ko sa kaibigan from Igan Idna Magduwa sa Valencia Bol. Salamat Igan Idna, bisan na akadiya sa Bol, pero imong gihapon gatiman ang kaibigan diya sa imong sakop. Og salamat sa imong anak usab nga maoy. Gapadayon, no, sa pagpangulikta. Leah Jaime Hamong o Himong, patabag og ampo sa akong anak nga nag-review, matagbo ang panginanglan, labi na ang financial o dungangi, dugang kaalam ang Godelta. Yes.
1: May kalipay ko sa akong panaw.
0: May kalipay ko sa akong panaw.

Pasulang good morning alang sa kaibigan sa Upper Pulangi, akong anak maoy gapangulikta o garimit. Ay nade kay tagom igan na inda. Salamat sa mong anak igan inda, salamat kay igan bibi sa inyong anak nga maoy voluntaryong nagpadayon. Oh. Salamat kay kayo.